0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på P4 med mere

Han formoder virkelig at male med den helt store følelsespensel, fantastiske Burhan G og Din for evigt. For albumet er samme navn, som efterhånden er 13 år gammelt. En søndag aften i Danmark her med Alex Warren og Passenger.